0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Marie.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Știrile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.

0: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații, vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de marți. Suntem împreună și astăzi două ceasuri avem la dispoziție să ne trezim, să fim super, super bine, să putem să facem tot ce ne-am planificat sau, mă rog, tot ce apare într-un fel sau altul pentru această zi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
1: Radio Transilvania.

0: Marshmallow și Faruco, am ascultat ora 6 și 7 minute și jumătate în această dimineață de 6 octombrie. O dimineață care poate ne duce un pic înapoi în timp, în anul 1437. Atunci conventul de la Cluj, Mănăștur, adeverea o înțelegere între răsculați și nobili, asta în cursul răscoalei de la Bobâlna. Iar în 1711, în Moldova începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova era Nicolae Mavrocordat. Și mai putem să menționăm și anul 1889, atunci în zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru variete din lume. Iar în anul 2010 se înființează Instagramul, această aplicație care a pornit pe ideea de partajare a fotografiilor și care în prezent este atât de populară, atât de răspândită. Spunem la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, cu atât mai mult urările noastre merg către cei care își sărbătoresc astăzi ziua. Și jucătoarea profesionistă de tenis, Andreea Eritvank, și ea este sărbătorită acestei zile. Ea a evoluat predominant la dublu și a câștigat 2 titluri în circuitul WTA Tour. Cea mai bună performanța sa la turneele de Grand Slam a fost atingerea turului al treilea la Australian Open, era în anul 2005, și a fost și la French Open în același an. În această zi o avem sărbătorită și pe atleta Adina Anton. Ea este specializată în proba de săritură în lungime. De altfel a primit și medalia Meritul Sportiv, clasa a doua. Actrița Ana Maria Guran este și ea între sărbătoriții acestei zile. Spunem la mulți ani și cântăreței Cleopatra Stratan, cea care în gândurile unora rămâne în continuare acea fetiță mică de la portiță cu melodia aia drăguță care cumva a stârnit multă simpatie pentru ea și care astăzi, desigur, este o doamnă în toată regula. La mulți ani, să spunem, tuturor celor care astăzi au un motiv, indiferent care ar fi el, de sărbătorire, poate e o aniversare specială de căsnicie, poate e o aniversare de job. Îți dai seama ce fain e să ai aniversare de job și să te bucuri de ea? Înseamnă că îți place cu adevărat ce faci, îți face o bucurie imensă să contribui la ce știu eu ce chestie și treaba aia se întoarce. De obicei, asta e... Asta este unul din îndemnurile, cred, cele mai bune pentru prieteni, pentru cunoscuți, atunci când vine vorba, băi, ce să fac, ce job să-mi găsesc sau, mă rog, treburi de genul ăsta. Și întrebarea ar trebui să aibă răspunsul ăsta. Orice ți-ai căuta sau orice ți-ai găsi, important este să-ți dai seama că e ceva ce-ți place. Că este planificat sau nu, e partea a doua. Să-ți placă, pentru că totuși ai multe ore pe care le petreci într-o zi în mediul de serviciu și ar fi păcat să treacă timpul doar așa, numărând AMR-ul până pleci de la serviciu.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:15 minute într-o dimineață în care ridicăm privirea din nou spre spațiul nemărginit și mai aflăm noutăți pe care NASA le mai transmite către lume. Astronomii au studiat mai atent o serie de sisteme stelare tinere în care s-au produs coliziuni puternice între asteroizi și planete aflate în plin proces de deformare. Din cronica spațială mai aflăm că prin analiza acestor lovituri cosmice violente, să le zicem în felul acesta, cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine cum evoluează în timp astfel de sisteme spațiale după ce trec prin momente extrem de agitate. Informațiile acestea, mă rog, studiile astea pe care le fac astronomii sunt foarte folositoare pentru a calcula mai exact efectele teoriei despre apariția propriei noastre vecine cosmice. Mai exact, specialiștii analizează ideea că în trecutul îndepărtat, un corp de mărimea planetei Marte s-a izbit direct de Pământul timpuriu, iar această coliziune colosală a dus în cele din urmă la formarea Lunii. Sunt tot felul de metode prin care se fac descoperiri, fie de ordin fizic, fie de ordin al teoriei. Ideea e că acest studiu nici cum nu are un capăt, tot mereu descoperi câte ceva care duce la descoperirea altor întrebări, care duce la descoperirea unor răspunsuri care mai departe probabil creează alte întrebări. Dar da, se caută cu tot mai multă dorință de exactitate, răspunsuri de geneză cu privire la lună, la ce știu, alte fenomene pe care le mai remarcăm în spațiul ăsta mare, Space, The Final Frontier, care, cum era motoul ăsta al filmului pe care îl urmăream în copilărie, Star Trek, nici nu știu dacă este Final Frontier, dar sună foarte interesant oricum. Interesant sună și featuring-ul ăsta dintre Shakira și Burna Boy, care e pregătit pe minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:22 în această dimineață în care ne uităm un pic și peste datele furnizate de Institutul Național de Statistică, ce arată că o familie de români câștigă în medie aproximativ 9.400 de lei pe lună și cheltuiește puțin peste 8.000 de lei. Cea mai mare parte a acestor bani merge pe mâncare și facturi, însă modul în care împărțim restul sumei arată o prioritate clară. Un român alocă lunar în jur de 300 de lei pentru vicii, adică de 13 ori mai mult decât cei doar 23 de lei pe care îi pune deoparte sau îi folosește pentru educație. Practic, cursurile sau cărțile reprezintă un procent infim de aproximativ 0,5% din cheltuielile de consum ale unei gospodării. Este pe ultimul loc în lista de priorități. E o diferență foarte mare dintre banii dați pe vicii și cei folosiți pentru educație sau economii. Și diferența asta are explicații psihologice și sociologice simple, după cum indică unii specialiști. Practic, un viciu, o acțiune, o activitate de asta de viciu oferă o plăcere și o răsplată aproape instantanee și asta ajută omul să uite pe moment de oboseală, de stres, de frustrări. În schimb, educația e o investiție pe termen lung care cere timp, cere efort, cere multă răbdare, da? Și nu aduce starea aia de bine imediat și na, câteodată e o iluzie că lucrurile sunt foarte bune, știi tu, cu viciul pe moment, dar dacă ai acorda șansa educației să-ți demonstreze că îți poate aduce mult mai mult bine, ai fi surprins. Sau, mă rog, ar fi surprins cei care nu acordă această șansă, pentru că aș vrea să cred că în jurul meu, în jurul nostru, sunt totuși mulți oameni care înțeleg importanța. Pe de altă parte, urmăream un sociolog care spunea că în zonele mai sărace, unde economia este nu prea bună, unde oportunitățile nu prea există, oamenii pur și simplu nu consideră că au alte opțiuni la îndemână ca să-și petreacă timpul liber. Și în comunități de genul ăsta, în comunități defavorizate, viciile sunt aproape singurele forme accesibile de distracție și de relaxare. Asta un pic mă întristează să văd această... E un fel de... renunți la orice speranță sau... la orice speranță că de fapt s-ar putea întâmpla ceva bine și în comunitățile în care, să zicem, lucrurile nu sunt văzute în deplinătatea lor. Mi-ar plăcea să cred că peste tot există oameni care văd lucrurile bine. Singura problemă aș putea o identifica ca fiind aceea că nu își asumă vreun membru al acelei comunități rolul de a sublinia un pic mai bine variantele care sunt la îndemână. Și din păcate asta e o realitate, da? Dacă ești, la pământ, ești dezamăgit, ești deprimat și nu ai lângă tine pe cineva care să te scoată puțin din butoiul ăsta, atunci, da, șansele sunt foarte mari să rămâi acolo la fundul butoiului, cum se zice, butoiul cu tristețe sau, mă rog, ce alte chestii ori mai fi. Genesis, Jesus, He Knows Me, este un hit de la începutul anilor 90 și îl avem în playlist chiar acum.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6:30 în acest moment în care povestim un pic de lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan din Cluj, care au ajuns la un stadiu de realizare de aproximativ un sfert, iar proiectul începe deja să prindă contur. Pe lângă reabilitarea șoselei și amenajarea trotuarelor, se lucrează intens la infrastructura pentru bicicliști. Până acum eforturile s-au concentrat, sigur, pe consolidarea terenului în zonele mai sensibile la alunecări. Dacă ai mai trecut pe acolo, știi că se cam întâmplă sau se întâmpla cel puțin ca drumul să se vălurească foarte mult de la aceste alunecări. S-au turnat fundațiile, s-au făcut piloți forați din beton armat, au fost ridicate niște porțiuni din zidurile de sprijin. Deci, da, s-a lucrat. Proiectul este unul destul de amplu și aduce multe beneficii celor care merg mai ales pe două roți. Șoseaua va avea două benzi de circulație, iar pistele pentru biciclete vor fi amenajate pe ambele sensuri, fiecare cu o lățime de 2 metri. Însumează practic un traseu de peste 5 km, undeva aproape la 5,5 km. În plus, lucrările includ și un sistem modern de colectare a apelor pluviale, iar asta presupune undeva la aproape 5 km de canalizare dedicată, gur de scurgere, rigole, mă rog, să se refacă acolo podețe, ce mai fi. Planul autorităților locale este să creeze o legătură continuă și sigură pentru bicicliști între cartierele Mănășturi și Zorilor, să treacă această variantă prin Făget, un troson care acum e în lucru pe drumul Sfântul Ioan, cum spunea, și care va face conexiunea directă între Mănășturi și pista de pe strada Făgetului. Urmează apoi să se lege de pistele de pe calea Turzii și strada Observatorului și în felul ăsta mai departe pe rețeaua de piste dintre cartiere, să poți să te duci până la urmă aproape oriunde îți dorești în siguranță pe pistele de biciclete. Sunt încurajați cei care vor să facă și mișcare și să și ajungă repede în punctul B, pornind din punctul A, iată, pe această rețea de piste de biciclete. Amy Winehouse avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

6:36 de minute, dimineață bună și cu planuri de numărare, iar dacă noi numărăm, numără Institutul Național de Statistică. Instituție care de altfel, sau institut care de altfel a și anunțat că în anul școlar 2025-2026 cursurile organizate de unitățile de învățământ preuniversitar din țara noastră, mă rog, în care și-au desfășurat activitatea 219.900 de cadre didactice, au fost urmate de 2.930.000 de copii și elevi. Dintre aceștia, peste 73% studiau în unitățile de învățământ din mediul urban. Iar din totalul copiilor și, mă rog, elevilor, aproape jumătate au frecventat învățământul primar și gimnazial. Învățământul liceal a reprezentat 17,9% din total, iar educația timpurie, adică nivelurile ante-preșcolar și preșcolar, 15,7%. Sunt câteva dintre cifrele pe care le-a dat, sau mă rog, pe care le-am luat noi în vedere, pentru că Institutul Național de Statistică a venit cu foarte multe detalii, dar pe scurt, dacă te întrebai care sunt cifrele, iată acestea. Leonie și Simple Life este ce avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Pe pagina de Facebook avem lansată deja întrebarea, așa că te aștept să intri acolo și să lași în comentariu răspunsul tău. Radio

0: 6 și 40 de minute, aștept cu nerăbdare să vină din nou vara și să merg din nou la mare. De altfel, voi găsi un litoral românesc care va fi mai larg, pentru că deja sunt în desfășurare acțiuni de lărgire. Plajele dintre Saturn și Mangalia se extind cu aproximativ 30 de hectare. Vorbim de un amplu proiect de combatere a eroziunii costiere. Lucrările continuă și în alte zone din sudul litoralului, unde sunt prevăzute zeci de hectare de plajă nouă, astfel încât anul viitor, când mergem la mare, în vacanță, să ne bucurăm de concediu, să avem suficient spațiu oriunde am alege să stăm la malul mării. A fost o experiență foarte faină, mi-a plăcut foarte mult anul ăsta, am ales să merg la mare, a fost chiar splendid, sigur, căldurile aferente, dar a fost fain și pe plajă și apa a fost minunată, o experiență care rămâne foarte bine așezată în sertarele mele cu amintiri. Iar anul viitor, să sperăm că lucrurile se așează să meargă din nou, indiferent de varianta de a merge și în altă parte, într-o altă bucățică de concediu pe parcursul verii 2027. Cardigans și Erase and Rewind e o piesă de la finalul anilor 90. O avem cu plăcere în playlist în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:45 de minute. Să știi că trenurile ar putea reveni de la începutul anului 2027 pe tronsonul dintre Cluj, Napoca și Poieni. O linie ferată cu o istorie impresionantă de peste 150 de ani. Calea ferată spre Oradea a fost închisă complet la începutul lui 2024 pentru lucrări importante de reconstrucție, de electrificare. Acum cei de la Asociația Pro Infrastructură cer autoritățile să urgenteze pregătirile pentru primii 63 de kilometri. Progresul pe această porțiune se apropie de 80% și redeschiderea traficului depinde în mare măsură de formalitățile administrative realizate de CFR și de Ministerul Transporturilor. Acum, planul propus presupune introducerea unui serviciu de tren metropolitan ad hoc care să funcționeze în sistem pendulă cu automotoare diesel, fără să mai aștepte finalizarea întregului traseu până la Oradea. Asta ar fi așa un fel de gură de aer proaspăt pentru navetiști, pentru oamenii din zona de munte, care deocamdată depinde de transportul rutier. Istoric vorbind, localnicii foloseau acest traseu încă din 1873, pe vremea străbunicilor, da? Când mergeau la Cluj cu celebrul Ghezăș. Chiar dacă din punct de vedere tehnic lucrurile înaintează bine, mai există câteva blocaje birocratice de rezolvat pe parcurs. E vorba de revizuirea unui acord de mediu pentru un ecoduct la Brăișor. Trebuie să se finalizeze niște expropieri lângă Poieni, să fie clarificată situația gării de acolo. Da? Proiectul total de modernizare dintre Cluj și frontiera cu Ungaria depășește 9 miliarde de lei. Este finanțat prin PNRR și își propune ca trenurile de călători să poată să prindă viteze de până la 160 de km pe oră. Asta este planul, asta este dorința, asta este țelul până la urmă. Și da, lumea este nerăbdătoare să se reia odată și aspectul ăsta de călătorie, pentru că deocamdată s-au pus sigur niște soluții la dispoziția navetiștilor, dar dacă totuși s-a ajuns să fie atât de înaintate lucrările, poate un pic mai multă impulsionare nu ar strica. Așa că vedem, poate zilele următoare se schimbă lucrurile, se înaintează și cu birocrația aia, care nu-mi dau seama ce poate să dureze atâtea luni, dar na, în fine asta este. Și cum spuneau oamenii care făceau planul ăsta pe începutul anului 2027, să se poată călători măcar parțial pe acest tronson. Nico Santos e planificat în continuare. Why Don't You Stay este un hit 2026.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50, de ce pleci sau de ce rămâi? Sunt întrebări care de multe ori au răspunsuri dincolo de așteptări, dar dorința și așteptarea mea este, dacă ai poposit pe frecvența Radio Transilvania, să rămâi aici. Avem muzică faină, tot felul de informații din foarte multe domenii care la început de zi să te ajute într-un fel sau altul. Poate măcar la nivel de cultură generală, pentru că ne dorim să susținem cultura generală. Uite, inclusiv să știm că premiul Nobel pentru medicină din acest an, 2026, a fost acordat cercetătorilor Carl Dyson, Peter Hugerman și Georg Nagel, care au găsit o metodă revoluționară numită optogenetică. E o tehnologie care le oferă oamenilor de știință posibilitatea să controleze celulele nervoase folosind pur și simplu fascicule de lumină. Practic, ei au descoperit o modalitate prin care lumina poate vorbi, cu ghilimele, direct cu neuronii noștri și schimbă complet modul în care este analizat creierul această metodă. Aventura acestei descoperiri a început, din ce am înțeles eu, de la o simplă algă unicelulară, undeva prin anii 2000. Doi dintre cercetători au observat cum reacționează această algă la lumină și au identificat o proteină numită canalorodopsină, ce generează un mic impuls electric atunci când este atinsă de o rază albastră. Și mai târziu, colegul lor, al treilea dintre cei trei, a preluat ideea și a reușit să introducă această proteină direct în neuroni. A transformat-o într-un fel de comutator, da, pe care îl poți porni sau opri, mă rog, după cum dorești. Și datorită acestui instrument extrem de precis, cercetătorii nu mai trebuie doar să observe de la distanță ce zone din creier se activează. Ei pot interveni direct pe anumite circuite pentru a vedea cum ne influențează de fapt emoțiile, amintirile, comportamentul. Pe lângă partea teoretică, optogenetica deschide uși importante și în medicină. Este deja testată pentru tratarea unor afecțiuni ale retinei și oferă speranțe mari pentru viitoare terapii împotriva anumitor afecțiuni neurologice sau psihiatrice. Cei trei cercetători vor împărți un premiu de 12 milioane de coroane suedeze, adică în jur de aproximativ 1.200.000 de dolari. Să fie cu succes în continuare activitatea lor de cercetare. Felicitări pentru, iată, atâtea lucruri speciale care au fost puse cap la cap, astfel încât să înțeleagă tot mai mulți ce se poate face și încotro se îndreaptă de fapt cercetarea.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Kelly Clarkson, ora 6:57 de minute. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de animalele de companie. Deocamdată legislația prevede un maxim de 2 animale de companie per apartament și întrebarea pe Facebook este dacă ți se pare că este prea strictă această limitare. Crezi că ar trebui să fie un alt număr de animale de companie dacă ne referim la un apartament sau care crezi că ar trebui să fie lucrurile astfel încât să fii de acord cu ele? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală, medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare.

0: perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiștii din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 4-5 până la 8-9 grade Celsius, mai exact 4 grade avem în acest moment la Beclean, 5 grade avem la Bistrița, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea 5 grade în acest moment, ca media orașului, se înregistrează și la Mediaș și la Carei. 6 grade Celsius în acest moment la Turda, 7 grade la Cluj-Napoca și la Zalău, 8 grade Celsius avem la Oradea și la Beiuș, 9 grade Celsius la Alești. Un cer predominant senin peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, în această dimineață, lucrurile sunt un pic aglomerate, să zicem, mai ales în zona Clujului. Am luat ca traseu de reper, să zicem așa, pornirea din Baciu, din centru, și destinație Piața Mărăști din Cluj. Dacă e de mers pe la gară, timpul estimat este de 38 de minute, iar dacă este să mergi prin Iris, 45 de minute. Destul de aglomerate șoselele în această dimineață în zona Clujului. În zona Oradei, dacă pornim din Podgoria în acest moment și vrem să ajungem în Piața Rogerius, avem nevoie de 17 minute. În principiu este un timp care nu variază foarte mult, indiferent de momentul din săptămână. Iar dacă pornim din Sântion să ajungem în Velența, avem nevoie de 19 minute pe ocolire, pe centură, dar de 24 de minute dacă vrem să mergem direct pe oraș.
3: Bună dimineața! Deșteptarea Transilvania.
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, în care pe pagina de Facebook ne gândim la animale de companie și la reguli. De fapt, întrebarea de pe Facebook-ul Radio Transilvania e dacă e prea strictă limitarea a cel mult 2 animale de companie per apartament. Povestea și colega Liana la știri că există această limitare. Unii ar spune că și-ar dori în apartament să nu existe animale de companie, dar alții consideră că asta e o treabă ce ține de fiecare proprietar. Care este opinia ta? Te aștept cu comentarii în pagina de Facebook Radio Transilvania.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Number și Home Wrecker la Radio Transilvania, ora 7 și 11 minute. O dimineață în care ne întrebăm dacă e prea strictă limitarea cel mult două animale de companie per apartament. Că, na, dacă stai la bloc și ai un animal de companie, nu înseamnă că poți face chiar orice. Există reguli care trebuie respectate atât în privința numărului de animale din apartament, cât și a modului în care acestea sunt îngrijite. În general, limita este de două animale de companie, câini sau pisici, iar nerespectarea prevederilor poate duce și la sancțiuni. În cazul câinilor, lista obligațiilor e un pic mai lungă. Ei trebuie să fie microcipați, trebuie să fie sterilizați și atunci când sunt scoși în spații publice, trebuie să aibă zgardă, botniță, mă rog. Stăpânul trebuie de asemenea să strângă după animal, că mai se întâmplă când ies la plimbare și își lasă urme, că nu, vorba aia, nu sunt Hansel și Gretel, și Hansel și Gretel oricum nu lăsau chestii care să miroasă urât sau în fine, în care să-ți lași urma de pantof și pe urmă să țină de urma ta toată experiența aceea de întâlnire cu rămășițele. Deci, o altă regulă care se aplică indiferent dacă plimbarea are loc în jurul blocului sau în alt spațiu public, treaba cu strânsul după. După ce avem treaba cu numărul limitat, care uneori poate să aibă anumite excepții. Deci cei care nu respectă obligațiile, desigur că trebuie să scoată bani din buzunare, amenziile pot ajunge până la 3.000 de lei, sancțiuni pentru încălcări de fapt, mă rog, de reguli legate de animal de companie sunt între 1.500 și 3.000 de lei. Deci depinde de situație, dar na, cine și-ar dori? Nimeni. Cine ar dori altora? În mod normal, nimeni, da? Na, aici trebuie să exprim cam o reținere. Oricum, nu sunt doar astea regulile. Până la urmă, asociația de proprietari poate să stabilească anumite prevederi în regulamentul blocului. Au existat cazuri în care proprietarilor de animale li s-au cerut chiar taxe suplimentare. Erau anumite explicații de gen că e un consum mai mare de apă, de curent, de nu știu ce treburi de astea și era calculul acela, da, cu pierderile, cu cât vine per apartament și așa mai departe. Că eu zic în felul următor, dacă eu am contor de curent la apartament și eu în fiecare zi, ce știu eu, îmi frizez cu ghilimele de rigoare cățelul, deci consum mai mult curent pentru că îl tot tund și fac coafiuri și așa mai departe. Păi ce contează până la urmă treaba asta pentru vecinul meu din moment ce contorul merge pe apartamentul meu, nu? Adică așa mi se pare mie logic. Dacă însă suntem la sistemul ăsta cu apa centralizată și există niște pierderi, da, pe care după aceea trebuie să le împarți la tot blocul, aici aș putea să înțeleg nemulțumirea. Pentru că dacă apartamentul unu care are cățel folosește o grămadă de apă, că în fiecare zi vrei să-i faci tu 5 dușuri pe zi și ne uităm pe urmă la consumul general al blocului dat în general de tine, proprietar de animal în povestea noastră, păi mie nu-mi convine, pentru că sunt vecin în bloc, nu-mi convine să am o parte mai mare din acea din acel consum, nu? Că până la urmă n-am consumat eu, adică sunt de acord să plătesc oareși cât, da, fiecare să consume în medie. Cam așa înțeleg eu că stau lucrurile, ceea ce nu mi se pare departe de logică. Dar, într-adevăr, fiecare asociație de proprietari poate să stabilească diverse reguli de bună conviețuire, inclusiv cu animăluțele. Pe pagina de Facebook întrebarea este cu privire la numărul animalelor. În general, două animale de companie per apartament ar fi, cam asta e regula, dar cum crezi că e regula asta? Ar trebui să fie altfel? Am întâlnit și oameni care consideră că dacă locuiești la bloc, nu ai ce să cauți cu pisică sau cățel, că animalele ar trebui ținute doar dacă stai la casă și să le ții în curte și, mă rog, viziuni de genul acesta, la fel cum au fost și alții care au spus că atât timp cât eu am toate contorizările la apartament, n-ar trebui să îți bagi bați tu capul de ce am eu mai mult de două animale, dacă îmi permit să le îngrijesc, să le țin sănătoase, să le dau să mănânce, să etc., etc., etc. Te aștept pe pagina de Facebook, care este opinia ta apropo de limitarea asta generală de două animale de companie per apartament.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:19 în dimineața în care ne întrebăm cum stau lucrurile într-un apartament în care sunt și animale de companie. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebare acolo. Apropo de animalele de companie care sunt ținute într-un apartament. Dar, în altă ordine de idei, am văzut pe Eurostat că peste 60% dintre turiști au cumpărat vacanța de vară din acest an cu 3 până la 6 luni înainte de plecare. Este o creștere cu 7 puncte procentuale în comparație cu anul 2025. Dacă ne referim la anumite date furnizate de o agenție mare de turism pe baza comportamentului propriilor clienți, sigur, nu este o treabă absolută, dar e destul de relevantă. Practic, în timp ce între timp doar 8% dintre rezervări au fost de tipul last minute și aceștia au preferat în special vacanțele în Egipt. Au fost ani în care oamenii mergeau la târguri de turism și își luau cam cu 12 luni înainte o vacanță, pentru că erau niște reduceri semnificative, erau lucrurile un pic mai previzibile și cam puteai să-ți faci planuri inclusiv de vacanță. Ei bine, deocamdată observăm că se schimbă foarte mult comportamentul clienților și, până la urmă, tuturor oamenilor, toată lumea își dorește câte o mică vacanță pe aici pe acolo. Dar lumea așteaptă, așteaptă să vadă dacă într-adevăr poate pleca în vacanță. Prețul pachetelor turistice a crescut de asemenea și el în Uniunea Europeană s-a observat o creștere cu peste 3% în august în comparație cu augustul trecut din 2025. O creștere similară cu inflația medie anuală, nu? De peste 3% din blocul comunitar, sau cel puțin asta reiese din datele prezentate de Biroul de Statistici Eurostat. În același interval de timp, da, tot anul 2025 până în 2026 ca vară, prețul biletelor de avion a scăzut în medie cu foarte puțin, adică mai puțin de jumătate dintr-un punct procentual, 0,4%. Asta înseamnă că vacanțele în general s-au scumpit, pentru că biletele de avion contează foarte mult într-un pachet de ăsta turistic și ținem cont într-adevăr de tot mediul ăsta economic care este greu previzibil, din ce în ce mai greu previzibil. Totuși nu putem să renunțăm la vacanță, ăsta este un lucru foarte clar, o realitate pe care trebuie să o acceptăm indiferent cu ce ne ocupăm sau cum analizăm această chestiune. Miles Smith în minutele următoare. Nice to meet you.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Nice to meet you. Cred că așa au zis și companiile feroviare Deutsche Bahn din Germania, Trenitalia din Italia și OBB din Austria, care s-au întâlnit și au semnat un parteneriat prin care vor opera rutele directe München-Milano și München-Roma, începând din vara anului viitor, că tot povesteam de călătorii. Rutele vor fi operate cu trenuri de mare viteză, Freccia Rossa. Cele două rute vor avea opriri în mai multe locuri foarte faine. O parte din ele am vizitat și eu și îți recomand: Innsbruck, Bolzano, Trento, Rovereto sau Verona. Iar ruta spre Roma va avea opriri și în Bologna și Florența. Pe Club Feroviar poți să afli mai multe detalii. Sunt de altfel rute în care foarte mulți români merg fie în vacanță, fie în alt scop, și ar fi probabil de ajutor detalii legate de acest mod de a călătorii. Pe pagina de Facebook te invit să intri. Nu vorbim de călătorii în această dimineață pe pagina de Facebook, ci de animalele de companie. În ce măsură crezi că e prea strictă limitarea asta ca la un apartament să existe cel mult două animale de companie?
1: Publicitate.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești, ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune, decorații.

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim
7: muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizator al emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Ciprian!
1: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți, într-o săptămână cu temperaturi absolut minunate. Avem temperaturi cu adevărat plăcute, pentru că aici maxima ajunge astăzi undeva la 23 de grade. E adevărat, seara e ceva mai rece, se simte că suntem în plină toamnă. Dar pe de altă parte, discutăm despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Cluj în această perioadă și mă gândeam să lansez o provocare pentru ascultătorii noștri de astăzi. Cât de cunoscut este Clujul în afară, sau cât de cunoscut cred clujenii că este Clujul în afară? Și invit nu doar pe clujeni, ci și pe alții care probabil că ne ascultă la această oră, începând cu ora 8, să discutăm despre acest subiect. Asta prin prisma faptului că vorbim despre al doilea cel mai efervescent oraș pe care l-are România, al doilea cel mai mare oraș, cred. Pe de altă parte, sigur, e vorba și despre un oraș, o metropolă care are foarte multe festivaluri și și-a câștigat acest brand în ultimii ani de oraș festivalier, care aduce foarte mulți turiști. În egală măsură, vorbim aici de o industrie importantă, un hub ITNC, al doilea cel mai important la nivel național. De asta vin foarte multe companii străine aici în Cluj. Vorbim, sigur că da, de orașul cu mai multe universități, cu cea mai mare universitate din România, și asta creează un soi de efervescență care s-ar putea să creeze și un branding necesar. Cât de puternic e acest brand, vorbim și noi pe larg în emisiune, dar sunt foarte curios să aflu părerea celor care ne ascultă. O să vorbim și despre actualitate, normal, despre sport, despre ce s-a întâmplat în fotbal. O să fie o emisiune cât se poate de interactivă, așa cum îmi place să cred că se întâmplă de fiecare dată. Astfel că îi invit pe toți cei care ne ascultă la această oră pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
0: Mulțumesc frumos, Cipri, într-adevăr, în jumătate de oră și Made in Cluj, dar toate celelalte ediții de asemenea de Made in by Radio Transilvania vor începe pe frecvențele pe care le știi foarte bine, cât mai aproape de tine să vină informațiile după ora 8.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7 de minute într-o dimineață în care ne uităm la investițiile companiilor românești în străinătate și vedem că acestea se apropie de 10 miliarde de euro. Anul trecut, valoarea investițiilor dincolo de granițe s-a apropiat de 700 de milioane de euro, mai mică decât în 2024, dar este una dintre cele mai mari sume din istoria recentă. Cel mai bun an din această perspectivă a fost 2022. Atunci companiile românești au pariat aproape 1 miliard 300 de milioane de euro pe achiziții și investiții în străinătate. Ziarul financiar care are o analiză mult mai complexă, cu multe detalii pe această temă, dar ca idee aici suntem. Iar pe pagina de Facebook în această dimineață suntem prezenți cu o întrebare legată de animalele de companie. În ce măsură crezi că e prea strictă reglementarea asta de cel mult 2 animale de companie per apartament? Te aștept cu un răspuns în comentarii. Ne întâlnim în minutele următoare cu Alex Warren.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: 7:40 de minute, să știi că la finalul trimestrului al treilea din acest an 2026, țara noastră a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru mașini electrice. Asta în timp ce parcul auto 100% electric a depășit 75.000 de unități la finalul lunii septembrie. Este o analiză pe care o vedem pe Global Payments, apropo de aceste chestiuni legate de infrastructura de încărcare cu energie. Datele arată că în ultimii 6 ani numărul mașinilor electrice a crescut cu aproximativ de 13 ori a crescut, de 13 ori, iar infrastructura publică de încărcare de peste 21 de ori. Numai în primele 9 luni ale acestui an, din ianuarie până în septembrie, rețeaua publică din țara noastră s-a extins cu aproape 3.000 de noi puncte de încărcare. Practic, dacă ăsta este viitorul, în această direcție trebuie să meargă și sprijinul pentru infrastructură, în general pentru o atmosferă bună și de dezvoltare continuă pe linia asta de mașini electrice și nu numai.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, sărbătoarea Festival din Oradea aduce o serie de restricții rutiere importante în centrul orașului, pentru că e nevoie să se asigure că totul este ok cu evenimentele, așa că de știut și de către orădeni și de către cei care ajung la Oradea în perioada următoare, este, cred, cea mai amplă măsură care vizează restricții în Piața Unirii. Circulația mașinilor va fi oprită complet de mâine, de la ora 8 dimineața. Rămâne închisă până marțea cealaltă, în 13 octombrie, la 7 dimineața. Festivalul propriu-zis se va desfășura în perioada 9-10-11, în perioada 9-11 octombrie, dar pregătirile și, pe urmă, strângerea echipamentelor presupune blocarea în mai multor zone pe parcursul întregii săptămâni. Pe lângă închiderea continuă din Piața Unirii, dacă mergem cu mașina, întâmpinăm restricții și în alte zone. În fiecare seară, de altfel, de festival, de vineri până duminică, între orele 6 și 12 noaptea, 6 după amiază și miezul nopții, în intervalul ăsta, podul Sfântul Ladislav, de exemplu, va fi complet închis pentru traficul auto. Accesul spre Piața Regele Ferdinand va fi restricționat dinspre străzile Iosif Vulcan Libertății și de pe pod, și în plus se va circula cu restricții și pe Strada Independenței, dar cei care au nevoie să ajungă la parcarea supraetajată din zonă, mai mult ca sigur vor putea face asta, urmând apoi să revină pe același traseu până la intersecția cu strada, cu Piața 1 Decembrie. Ca să evităm aglomerația și blocajele, ar fi bine să găsim din start niște rute alternative dacă e să ajungem sau să trecem pe lângă centrul orașului, dar dacă mergem fără mașină, în principiu vom avea multe zone generoase de plimbare. Ne putem gândi la străzile Independenței, Primăriei Vasile Alexandrii, Calea Republicii, piețele Emanuel Goj de 1 decembrie, da, toate astea facilitează accesul către atracțiile festivalului. Mai e puțin până începe nebunia asta frumoasă din Oradea, Festival, o sărbătoare a bucuriei și a toamnei în sensul cel mai fain, dacă pot să zic așa, din 9 și până în 11 octombrie. Toată lumea din Oradea și toată lumea care vrea să meargă în Oradea e invitată la această sărbătoare a orașului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute. Ce faci în weekendul ăsta? Sunt multe lucruri faine în multe locuri faine, inclusiv mersul la Negren poate să fie un punct pe calendarul nostru. Târgul de toamnă de la Negreni, cunoscut și ca Târgul Fechetăului, este din 8 până în 11 octombrie pe malul Crișului Repede, acolo la Negreni. Pentru mulți, vizita la Negreni e un fel de tradiție, să zicem. Te duci să cauți obiecte vechi, piese rare, chestii faine, interesante, lucruri pe care poate să le transformi tu. Cineva a zis, băi, nu mai am nevoie de asta, ia să-l dau eu cu 2 lei. Mă duc, îl iau eu și îi dau o nouă viață acelui obiect pe care altcineva voia să-l, nu știu, să-l scoată din casă. Negreniul, da, va primi din nou vizitatori din tot felul de locuri. La Negreni nu merg doar clujenii, chiar dacă Negreniul este în județul Cluj. E un loc atrăgător pentru multe lume din Transilvania. Sunt 4 zile faine, pline, interesante, de joi până duminică, așadar, și într-adevăr îți creează acea stare de sărbătoare a locului cu tot felul de chestii interesante de cumpărat, dar până la urmă și de distracție ai parte dacă mergi acolo, te întâlnești poate cu oameni pe care îi cunoști, ai o întâlnire, să zicem, la gura vechiturilor, dar sunt vechituri faine, antichități multe de asemenea se găsesc, tot felul de lucruri, de inclusiv de port popular vechi, farfurii pictate speciale, anumite obiecte de mobilier chiar poți să găsești, și dincolo de toate astea, evident, te bucuri și de bunătăți pe care le poți savura acolo în grup, în general la târg, acolo îți dai întâlnire cu cunoscuții și stați la povești despre lucrurile pe care le-ai văzut în târg sau, ce știu, planuri de viitor și așa mai departe. Da, mâine dimineață, noi facem planuri pe mâine dimineață în mod deosebit, mâine la ora 6 ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casă,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie.

0: pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi emit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron și vă invit astăzi să discutăm despre lucrurile importante care se întâmplă în Cluj, despre știrile zilei, despre informațiile momentului, să vorbim despre evenimentele care se întâmplă în această perioadă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro și aștept și de la voi propuneri, idei pe care să le dezbatem aici ca temă de emisiune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Andrei din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să discutăm și despre pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de lungul timpului pe 6 octombrie, astfel în 1408. Are loc prima atestare documentară orașelor Iași și Bacău. În 1437 are loc conventul de la Cluj-Mănășturi, care adevărește o înțelegere între răsculați și nobili în cursul răscoalei de la Bobâlnă. În 1711, în Moldova, începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova este Nicolae Mavrocordat. În 1760, viitorul împărat Iosif al II-lea se căsătorește la Viena cu infanta spaniolă Isabela de Bourbon Parma. În 1889, în zona Montmartre din Paris, în arrondissementul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru varieté din lume. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de ml la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de ml la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e mai din Clâșlare de Transilvania. Astăzi vreau să vă provoc și cu un subiect așa mai colorat, în care să vorbim, sigur că da, tot despre Cluj, tot despre povestea orașului și a județului nostru. Vreau să vă întreb cât de cunoscut este Clujul în lume, sau cât de cunoscut credeți voi că este Clujul în lume la această oră, având în vedere faptul că aici se întâmplă o serie de festivaluri internaționale. Este al doilea cel mai important oraș al țării, capitala neoficială a Transilvaniei, o capitală culturală în egală măsură, fapt pentru care vă provoc și vă invit să vă spuneți părerea. Așa cum știți, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe Radio Transilvania.ro, iar comentariile le puteți lăsa pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că astăzi este marți, avem și rubrica obișnuită de sănătate. Vorbim despre sănătatea orală, despre sănătatea dinților cu doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, medic stomatolog. O să fie alături de noi imediat după știrile de ora 9, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape, dat fiind faptul că aflați lucruri cât se poate de interesante, așa cum descoper și eu de fiecare dată în întâlnirile cu invitatul nostru. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
5: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Fiume.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală, medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an, în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor

0: provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi emit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectat pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
4: În Transilvania.
3: 9:07 și așa cum știți, marți avem rubrica Porția noastră de sănătate. Discutăm despre sănătatea orală, despre sănătatea dinților. Alături de mine se află domnul dr. Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară. Domnule doctor, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Astăzi aș vrea să abordăm un subiect cu care cred că se lovesc foarte mulți dintre ascultătorii și privitorii noștri, că suntem live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania, sângerarea gingiilor. Și, în general, lucrul ăsta îl luăm așa foarte simplu, că ar fi o chestiune care vine ca efect al unei acțiuni mecanice, că apăsăm poate prea tare periuța pe gingie. Când te trezești dimineața, nu știu, cu culoarea roșie-roz în chiuvetă după ce te-ai spălat pe dinți, e ceva normal?
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Da, sângerările gingivale reprezintă niște simptome a ceva. De obicei, acel ceva este o inflamație care poate fi de anumită intensitate și gravitatea la fel poate varia. Dacă se întâmplă doar o dată, să sângereze foarte puțin, poate da, am traumatizat mecanic prea mult o anumită zonă, dar cel mai frecvent din ce văd eu la pacienți care ajung cu reabilitări serioase în cavitatea orală sau cu lipsă dentară sau cu mobilitate dentară, cu afecțiuni parodontale în anumite faze destul de avansate, cândva a început prin simpla sângerare la pereaj și vedea doar roz în spuma de la pasta de dinți când scuipa în chiuvetă dimineața. Deci este un semn de alarmă care ar trebui pacientul pus în la, adică să-și creeze anumite semne de întrebare.
3: Acum, dumneavoastră sunteți chirurg, specialist în chirurgie dento-alveolară. E o chestiune care ține până la urmă de atributul unui chirurg, ceea ce arată, ca să zic așa, sângerarea gingiilor?
5: Din păcate, la mine pacienții ajung deja în fază terminală, când au afecțiune parodontală destul de severă și, după cum am spus anterior, cândva s-a manifestat prin o simplă sângerare gingivală. Această sângerare gingivală este mai degrabă o microinflamație locală cauzată de placă bacteriană. De exemplu, pacienții rind și în anumite zone observă că are cumva urme de hemoragie, fie pe periuță, fie când scuipă, observă că e mai sensibilă zona. Și ce fac ca și problemă cea mai mare? Evită să curățe zona respectivă. Însă zona respectivă trebuie curățată insistent, calitativ, dar blând, ca să îndepărtăm bacteriile de pe acea micro sau acel mic teritoriu inflamat.
3: Și atunci, practic, fenomenul ăsta, când apar aceste inflamații, practic, ce se întâmplă acolo? Sau cum se numește acest proces?
5: Acest proces se numește o gingivită, care, din fericire, este o afecțiune parodontală reversibilă, sau unica fază din boala parodontală care este reversibilă. De exemplu, pacientul a curățat mai greu un spațiu interdentar, s-a depus placă bacteriană, avem o mică zonă de inflamație, organismul vede această inflamație și transmite mai mult sânge, avem o hipervascularizație pe zona respectivă pentru a însănătoși cumva țesutul respectiv. Dacă se curăță foarte bine zona respectivă și cu ața dentară în spațiile interdentare, foarte mare probabilitate ca în următoarele câteva zile să sângereze un pic mai mult, după o săptămână sau două săptămâni maxim, această sângerare dispare.
3: Bun, dar există și posibilitatea, domnule doctor, ca în condițiile în care, nu știu, apeși mai tare cu periuța să intervină sângerarea, sau doar e o impresie profană pe care o are fiecare dintre noi?
5: O gingie sănătoasă, de culoare roz pal, în mod normal nu poate sângera la pereaj obișnuit, doar la un traumatism. De exemplu, unii pacienți folosesc periuțe dure. Periuțele dure de obicei nu provoacă sângerarea gingivală, dar poate avea ca și consecință retracție gingivală, uzura smalțului la nivelul coletului dentar. De aia nu putem recomanda o periuță dură. De obicei, pacienților recomandăm periuță medie, astfel încât să fie suficient de utilă în curățare. Dacă folosim o periuță moale, periuța moale nu prea are capacitatea de a îndepărta mecanic placa bacteriană și, din considerentul acesta, se formează și tartru. În decurs de 11 zile, dacă nu îndepărtăm placa bacteriană, ajunge la o mineralizare a ei, ceea ce se transformă în tartru. Când este deja tartru, nu mai putem, în condiții casnice, să îl curățim. Trebuie la medicul stomatolog, prin detartraj, ultrasonet, curetaje, deja alte proceduri.
3: Din ceea ce cunoașteți, când apare, iată, această sângerare a gingiilor, practic ce face omul, pacientul, sau ce ar trebui să facă?
5: Marea majoritate a pacienților doar au așa ca și gândire că a traumatizat prea mult și evită să curețe zona respectivă. În cazul în care nu mai curățim zona respectivă, inflamația respectivă de la nivelul gingiei progresează și ajunge la nivelul osos. Osul începe să se rezoarbă ca mecanism de apărare și formează deja acolo pungă parodontală. Ca efect clinic, pacientul vede că nu mai sângerează zona respectivă, dar asta este un dezavantajul pacientului. Nu s-o vindecat zona respectivă, dar o trecut într-o fază deja ireversibilă de afecțiune parodontală, unde avem pungi parodontale, sunt zone retentive unde, intrând alimentele, produc mai departe procesul inflamator, acolo e și mai greu de curățat. Însă, dacă pacientul vede în prima fază această inflamație, insistă mai bine cu igiena, curăță bine spațiile interdentare și în decurs de 10 zile, dacă nu mai sângerează, atunci e ok. Dacă în decurs de 10 zile, 2 săptămâni, vede că continuă această sângerare, obligatoriu ar trebui să se prezinte la medicul stomatolog. Acolo, în dependență de patologia pe care o are, se va rezolva această problemă. Prin detartraj, curetaj, în dependență de faza la care se află patologia.
3: Domnule doctor, vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră. Sunt practic două jingle-uri și revenim.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
2: Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
3: 9 și 14 minute, continuăm povestea noastră legată de sănătatea dinților. Ce se întâmplă când sângerează gingiile? E întrebarea acestei ediții, în continuare alături de mine și de voi, domnul dr. Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară. Mă gândeam, de pildă, că apar tot felul de, sigur că da, de remedii mai cu seamă care sunt promovate și în zona comercială, de pildă apa de gură sau anumite paste pentru gingii sensibile ajută în vreun fel acest proces?
5: Toate aceste măsuri sunt foarte eficiente ca măsuri adjuvante în igiena orală. Dar nemijlocit și de departe cel mai calitativ, cea mai calitativă metodă de curățare este curățare mecanică cu ajutorul pereajului, fie periuța manuală, fie periuța electrică. Periuțe electrice la ora actuală au avansat foarte mult și sunt mult mai eficiente decât un pereaj manual, ceea ce am observat eu din rutina mea de igienă. De mai mult de 8 ani folosesc periuță electrică sonică și am observat o eficiență incomparabilă cu pereajul manual pe care îl putem face. Ața dentară, la fel, este foarte importantă. Apa de gură, dacă placa bacteriană nu este îndepărtată mecanic, peste o barieră nu ajunge la efectul antiseptic pe care îl are această apă sau pasta respectivă, nu ajunge la pricină, la cauză și cumva nu este suficient de utilă.
3: Domnule doctor, cât timp, nu știu, așteaptă un pacient sau cât timp ar trebui să aștepte până să meargă la medic?
5: Depinde de mai mulți factori aici. Avem și factorii genetici, factorii de diabet, fumatul și mai multe patologii care ne pot indica cât de frecvent ar trebui să se prezinte la medicul stomatolog. Medicul stomatolog este în măsură să ia decizia, să-i recomande pacientului cât de frecvent ar trebui să vină la igienizări. Mod normal, per general, e cel puțin de două ori pe an. Dar sunt pacienți care au afecțiune parodontală, acolo ar trebui să aibă o rutină de o dată la 3-4 luni pentru igienizări, curetaje, monitorizarea evoluției afecțiunii parodontale. După cum am spus, gingivita este o etapă sau o patologie reversibilă unde prin igienizare, detartraj, poate să-și revină 100%, dar o afecțiune parodontală este o afecțiune ireversibilă. Aici medicul parodontolog sondează la fiecare dinte cu o sondă parodontală, intrăm în profunzimea șanțului dentogingival. La gingiile sănătoase este între 1 și 3 mm, ce depășește 3 mm este patologie. Acolo avem pungi parodontale unde pacientul este incapabil să curețe zona respectivă. Mecanic nu ai cum. Doar un medic cu anumite instrumente poate să curețe mult mai eficient această zonă. Și răspunsul e acesta, adică de câte ori este necesar, medicul stomatolog care îl tratează are o evidență a afecțiunii pacientului și poate da indicații clare, individualizate, de câte ori ar trebui să vină pentru igienizare.
3: Cumva ne-ați introdus în zona asta de tratamente pe care le face un medic stomatolog pentru pacienții cu astfel de sau cu astfel de tipologie, o astfel de afecțiune. Dar în mod concret, cum ar arăta de pildă controlul gingiilor când ajunge pacientul la medic?
5: Da, în primul rând este o inspecție, unde vizual se observă și culoarea, dacă culoarea gingiilor, retracțiile gingivale, dacă pacientul are sensibilitate, este deja prin interrogatoriu. Pe radiografie panoramică și pe tomografie vedem cât de mult s-a redus din nivelul osos în caz de afecțiuni parodontale mai avansate și medicul parodontolog prin sondare și creează o fișă parodontală unde o urmărim și se face reevaluarea odată la 3 luni după curetaje, igienizări, indicațiile pe care pacientul trebuie să le respecte, se urmărește în timp cum avansează afecțiunea parodontală. Dacă avem mulți pacienți care sunt foarte conștienți și au o igienă impecabilă și menținem afecțiunea parodontală cumva în limitele pei normale și avem un grad de evoluție foarte lent. Dar sunt pacienți care, din păcate, nu respectă aceste indicații și vedem o evoluție nefavorabilă a acestei afecțiuni și trebuie luate alte măsuri. De obicei sunt chirurgicale.
3: Da, tocmai aici aș vrea să ajung. Probabil că sunt oameni care ignoră complet situația asta. Practic, în 5-10 ani, la ce se poate ajunge?
5: Una este că se ajunge la implanturi dentare, dar problema cea mai mare este că ajunge la o ofertă osoasă insuficientă pentru implanturi dentare. Ca pacientul să-și restabilească arcadele dentare cu dinți și pentru a avea respectiv și o eficiență masticatorie, avem nevoie de a însera implanturi dentare și coroane dentare. Dar din cauza pierderii osoase masive din cauza afecțiunilor parodontale, e nevoie de reconstrucții osoase. Dacă pacientul are o igienă precară sau mai are dinți cu afecțiune parodontală, rata de vindecare sau de reușită a unei ediții osoase este foarte limitată. Din acest considerent, mai întâi trebuie să conștientizăm pacientul, să-l facem să coopereze cu noi în problema pe care o are, astfel să putem reabilita cu implanturi dentare sau adiții de os sau grefe de gingie ce e nevoie. Că avem și cazuri unde pacienții s-au lăsat pe mâna noastră cu încredere, dar și au jumătate de drum îl face el acasă prin rutina de igienă pe care o are. Unde pacientul nu este cooperant, de obicei și succesul nu este acel pe care îl așteptăm.
3: Aici, domnule doctor, probabil că foarte mulți își adresează această întrebare ascultându-vă. Toată lumea care are gingivită ajunge musai la parodontoză?
5: Nu, din cauza că gingivita este o afecțiune reversibilă. Printr-un periaj corect, printr-un detartraj, o putem opri până la o vindecare absolută. Dacă este prima fază afecțiunii parodontale, atunci este o etapă ireversibilă. Doar prin menținere, prin igiena corectă, curetaje, putem să stabilizăm parodontal pacientul, astfel încât să se poată bucura de eficiență masticatorie cât mai mult timp.
3: În momentul în care, nu știu, așa ca și experiență personală, de obicei, astăzi, lumea cât de atentă e? Vine rapid la medic când apar astfel de afecțiuni sau o lasă cumva chiar pe final? Acum, nu știu dacă aveți neapărat o statistică, dar așa ca procent, ca sentiment personal.
5: Dependență de vârstă, de gradul de cultura pacientului, cumva asta am făcut legătura, dar conform Organizației Mondiale a Sănătății, din populația Europei, 19% au afecțiune parodontală. În trecut era mult mai mare acest nivel sau această rată. Prin dezvoltarea economică a tuturor țărilor europene, prin nivelul de școlarizare mult mai ridicat, avem și o igienă mai calitativă a pacienților și gradul de adresabilitate a crescut în ultimii ani. Dar tot nu este la nivel. Noi ca medici observăm că mai sunt încă anumite pături sociale care au și o igienă mai precară și gradul de adresabilitate la medic în general, nu doar stomatolog, și la actele medicale este mult mai limitat. Fie din motive financiare, fie din conștientizare, fie că nu doare, nu am problemă și așa mai departe.
3: Domnule doctor, suntem chiar pe final și care de fiecare dată vă invit la un mesaj de sănătate pentru ascultătorii și privitorii noștri. Dacă ar fi să rămână cei care ne vă ascultă și vă privesc cu un mesaj, care ar fi acela?
5: Legat de sângerele gingivale. O gingie sănătoasă niciodată nu sângerează. Dacă cumva ați observat un efect de sângerare la pereaj, încercați să aveți o igienă mai bună, mai curată pe zona respectivă, doar blândă, și în următoarele 2 săptămâni trebuie să se remită în totalitate. În cazul în care nu se remite, vă rog să vă adresați la medicul stomatolog, indiferent unde vă aflați.
3: Domnule doctor Mihai Sârbu, vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate aceste sfaturi pe care ni le-ați oferit. Ne revedem la următoarea ediție. Mulțumesc pentru prezență. Aceasta a fost interviul nostru de astăzi, ediția de astăzi a rubricii noastre de sănătate. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Iar șomajul în România a rămas la același nivel în august față de luna iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: La Radio Transilvania mai am o știre extrem de interesantă. România a depășit Marea Britanie, Germania, Suedia la conexiunile de internet fixe. România ocupă primul loc cu 128.587 de puncte în rândul celor 20 de țări cu suprafață similară în ceea ce privește calitatea conexiunilor internet fixe. Indicatorul evaluează viteza, stabilitatea și eficiența conexiunilor fixe pentru utilizările cotidiene, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Iată că există un sector în care suntem și noi peste țări cum sunt Marea Britanie, Germania sau Suedia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu computerov Personalny Sputnik.

0: cea mai bună muzică
1: și informații locale.
2: Acesta este Made in Cluj,
0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului,

0: strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: Keep on

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi discutăm despre faptul că municipiul Cluj-Napoca, Clujul în general, este unul dintre cele mai cunoscute orașe din România, dar cât de cunoscut este de fapt în afara țării? Asta este întrebarea acestei zile. Dacă spui Paris, Londra, Viena, Budapesta, aproape toată lumea știe despre ce vorbești, dar dacă spui Cluj-Napoca, știe un german unde este Clujul, dar un italian, un american, un francez și mai ales pentru ce este cunoscut Clujul în străinătate? Pentru Antold, pentru Universitatea Babeș Boiai, pentru IT, pentru fotbal, pentru Transilvania sau pentru, să zicem, Dracula. Așa că încercăm astăzi să aflăm cât de cunoscută este Clujul, ce imagine are orașul nostru peste graniță și de asta vă invit pe fiecare în parte să contribuiți la această emisiune cu părerile și comentariile voastre. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Eu e din Cluj, la Radio Transilvania. De pildă, aș mai adăuga la întrebare, apropo de cât de cunoscut este Clujul în afară, care credeți că este primul lucru la care se gândește un străin când aude Cluj? Dracula și Transilvania, Antold, universitățile, IT-ul, fotbalul? Și am și un prim răspuns de la Marcel, care îmi spune că probabil răspunsul la cât de cunoscut este Clujul diferă foarte mult în funcție de țara și vârsta persoanei. Pentru tineri, Antold și festivalurile pot fi extrem de importante, pentru cei din mediul academic universitățile, pentru cei din business, clar, IT-ul și economia orașului. Pentru turiști, Clujul este asociat inevitabil și cu Transilvania. Marcel, îți mulțumesc pentru răspuns. Uite, un prim mesaj, dar cât se poate de complex și sugestiv. Îți mulțumesc, un mesaj inspirat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege

0: Baia și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Curg astăzi mesajele. Am și un comentariu de la Nadia, care mă spune că Untold poate fi considerată cea mai puternică carte de vizită internațională a Clujului, în special pentru publicul tânăr. Un festival internațional poate face un oraș cunoscut într-un mod în care o campanie turistică tradițională nu reușește întotdeauna. Nadia, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău și pentru comentariul pe care ni l-ai trimis. Probabil că așa este. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

close down on me. E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vania, știți, mă gândeam de pildă la faptul că aș merge mai departe cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Dacă întrebi un străin să numească trei orașe din România, credeți că va spune Cluj prima dată? Acum, trebuie să recunoaștem că sunt foarte multe alte orașe din țară care au un branding foarte puternic. Presupun că Bucureștiul fiind capitală este prima indicație pe care ar putea să o dea un turist din afară sau un străin. Apoi apar frecvent orașe precum, și aici trebuie să fim onești, Brașov, Sibiu, Constanța, Timișoara. Dar în ultima perioadă, și ăsta e lucru îmbucurător, Clujul este tot mai prezent, mai ales în rândul tinerilor, al turiștilor, al oamenilor din mediul universitar și IT. Și de asta m-aș duce mai departe, repet, cu întrebarea noastră. Dacă un tânăr, dacă un străin ar fi întrebat care ar fi primul oraș care ar veni în minte din România, ar spune Cluj sau un alt oraș. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birouri

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe strada

0: Traian Moșuiu, pe Calea Turzii, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Strada Observatorului, pe Strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mii din Cluj la Radio Transilvania, regiunea Nord-Vest, regiunea în care trăim și noi. Este a doua cea mai prosperă zonă a României după București, Ilfov fiind singura care depășește clar media națională a veniturilor gospodăriilor. Datele arată că o gospodărie din Nord-Vest ar avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. București-Ilfov rămâne lider detașat. O gospodărie din regiune a avut venituri medii de 13.034 de lei pe lună, cu 37% peste media națională, scrie Profit.ro, citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Rămânem cumva în zona știrilor economice. O familie din România are cheltuieli lunare medii de puțin peste 8.000 de lei, dintre care cea mai mare parte merg pe hrană și pe facturi. Țigările și băutura ocupă însă și ele un loc important în coșul zilnic, iar datele Institutului Național de Statistică arată că românii au cheltuit pe ele de 13 ori mai mult decât pe educație sau investiții. E o știre pe Cotidianul, care e citată și de Cronica. Interesant această statistică. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: fi deloc.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Eu mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă vorbesc și despre carte. Comisia Europeană a lansat Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă care va reuni școli, furnizori de educație, biblioteci, organizații culturale și autorități publice cu scopul de a crește cooperarea pe teme precum crearea bazelor pentru alfabetizare încă din primii ani ai copilăriei. Inițiativa apare în contextul în care cele mai recente teste PISA arată că 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană reușesc cu greutate să înțeleagă un text elementar potrivit răsfoiala citat de cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

mei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un eveniment important pentru zona Munților Apuseni, care se întâmplă aproape de noi, la Alba Iulia, la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, vineri 9 octombrie de la ora 9:30. Un eveniment dedicat celor care operează în industriile din zona Munților Apuseni și administrațiilor locale de acolo. Clujul are câteva localități în zona Munților Apuseni. Forumul se numește Forumul Apuseni Transilvania, un moment în care se discută, sigur că da, despre destinul și despre viitorul acestei zone, acestor munți. Asta cu atât mai mult cu cât în ultimii ani apusenii au devenit o placă turnantă importantă pentru România. Asta și prin prisma faptului că au apărut într-o serie de clasamente internaționale, cum ar fi cel realizat de CNN, ca una dintre cele mai puțin cunoscute zone care ar merita vizitate din Europa. Și acolo, să zic, într-o galerie cu nume sau cu regiuni sonore ale Europei și suntem pe un onorant loc 3. Așadar, Forumul Apuseni Transilvania, vineri 9 octombrie la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, începând cu ora 9:30. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028.

0: 100.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal precum o geantă mică sau un rucsac care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici era Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Chiemei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi discutăm despre faptul că municipiul Cluj-Napoca, Clujul în general, este unul dintre cele mai cunoscute orașe din România, dar cât de cunoscut este de fapt în afara țării? Asta este întrebarea acestei zile. Dacă spui Paris, Londra, Viena, Budapesta, aproape toată lumea știe despre ce vorbești, dar dacă spui Cluj-Napoca, știe un german unde este Clujul, dar un italian, un american, un francez și mai ales pentru ce este cunoscut Clujul în străinătate? Pentru Antold, pentru Universitatea Babeș-Bolyai, pentru IT, pentru fotbal, pentru Transilvania sau pentru, să zicem, Dracula. Așa că încercăm astăzi să aflăm cât de cunoscută este Clujul, ce imagine are orașul nostru peste graniță și de asta vă invit pe fiecare în parte să contribuiți la această emisiune cu părerile și comentariile voastre. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, se extinde Salina Turda, au fost, iată, identificate sumele pentru acest obiectiv important, cel mai vizitat obiectiv turistic pe care l-are România. Astfel vor fi lifturi panoramice, alei suspendate și râu artificial. Finanțarea este făcută de Banca Transilvania cu 14 milioane de euro. Investiția totală de aproximativ 25 de milioane de euro va extinde circuitul turistic al Salinei prin transformarea Minei Iosif într-o nouă zonă de atracție și modernizarea bazei de tratament. Mina Iosif, care acum poate fi văzută doar de la distanță, va fi amenajată cu lifturi panoramice, pasarele, un râu artificial de sare. Aceasta este una dintre cele patru mine care formează Salina, alături de Mina Rudolf, Mina Chizela și Mina Terezia. Lucrările se vor desfășura pe parcursul aproximativ 2 ani, perioadă în care Salina Turda va rămâne deschisă publicului. Așadar, așteptăm cu mare interes, iată, să vedem toate aceste extinderi la, repet, cel mai vizitat obiectiv turistic pe care îl are România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Arad de Transilvania. Vania, vreau să discutăm și despre pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de lungul timpului pe 6 octombrie, astfel în 1408 are loc prima atestare documentară orașelor Iași și Bacău. În 1437 are loc conventul de la Cluj-Mănășturi, care adevărește o înțelegere între răsculați și nobili în cursul răscoalei de la Bobâlna. În 1711 în Moldova începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova este Nicolae Mavrocordat. În 1760 viitorul împărat Iosif al II-lea se căsătorește la Viena cu infanta spaniolă Isabela de Bourbon Parma. În 1889, în zona Montmartre din Paris, în arrondissementul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru varieté din lume. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania. Ajuns în acest moment la final, am discutat în principal despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate. Am contabilizat mesajele voastre și evident am redat multe dintre ele și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți în continuare alături de această emisiune și sunteți aproape la fiecare ediție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Made in Cluj by Radio Transilvania, să aveți în continuare o zi inspirată cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

pe www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru

0: Design.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală, medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații, vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania.
5: Deschidem prima oră de program cu Supreme de la Robbie Williams. Vine și Stella Lefty cu Boston pe debut de 15. Ne dăm primire acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Într-un context în care România se menține în topul țărilor europene cu cele mai multe ore lucrate pe săptămână, cu o medie de aproape 39 de ore, un val de schimbare începe să se contureze tot mai clar pe piața muncii. Un număr crescând de companii românești experimentează și adoptă săptămâna de lucru de 4 zile fără să reducă salariile angajaților. Această inițiativă vine ca răspuns la nevoia acută de echilibru între viața profesională și cea personală, dar și ca o soluție pentru creșterea motivației și eficienței în rândul angajaților. Primele rezultate raportate de companiile care au făcut tranziția sunt, să știți, promițătoare. Productivitatea s-a menținut sau chiar a crescut, absenteismul a scăzut, iar satisfacția la locul de muncă s-a îmbunătățit semnificativ. Și uite cum tot mai multe companii românești adoptă săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Bine, să știți că a fost desemnat cel mai curat oraș din lume. Pentru cei care visează la o vacanță într-un oraș unde ordinea și curățenia sunt reguli de bază, nu este nevoie de un drum lung, cum ar veni până în Asia. La aproximativ 3 ore de zbor de Cluj se află locul considerat în prezent cel mai curat oraș din lume, care este, ce credeți, Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Această poziție impresionantă a fost stabilită în urma unei analize realizate de Radical Storage, care a evaluat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google. Aproape 98,5% dintre turiști au acordat note pozitive pentru nivelul de curățenie din Cracovia, potrivit datelor citate de publicație Express. Și uite cum n-avem mult de mers până la cel mai curat oraș din lume, care este în Polonia, și surprinzător

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Want You to Want Me de la Solid Harmony și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Traffic. Norbi Sofco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vorbim despre sănătatea creierului, mulți ne gândim imediat la alimentele prăjite, carnea procesată sau mâncarea bogată în grăsimi. E bine, totuși, potrivit neurologului Dr. Austin Perlmutter, adevărata amințare vine sub formă de lichid, este vorba despre băuturile zaharoase. Iată așadar care este cel mai dăunător aliment pentru creier. Poate nu știați acest lucru, eu unul sigur nu știam de el.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

New Religion s-a auzit de la BB Rexha și Faithless aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Someone to You de la Banners și Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado. V-am pregătit spre ascultare. Normi Sobco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Animal For You de la George Ezra, vin și de Pussycat Dolls cu I Hate This Part pe debut de 16. Le dăm plin, iar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Suedția au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația. Studiul a evaluat 36 de orașe din Europa, sufocate pur și simplu de turiști, dar primele 11 au un număr uriaș de vizitatori. Pe primul loc, ce credeți? Se află Dubrovnik. Orașul croat atrage un număr imens de vizitatori datorită atracțiilor istorice, peisajelor fermecătoare de pe litoral și faimei provocate de serialul Urzeala Tronurilor. Pe locul al doilea pe listă se află Rodos din Grecia. Vechiul oraș are nici mai mult, nici mai puțin de 26,33 de vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția, Italia, cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion, Grecia, cu 18,43 turiști pe rezident. Lista completă a celor mai aglomerate 11 orașe turistice europene mai cuprinde Florența, Italia, Reykjavik, Islanda, Amsterdam, Olanda, Lisabona, Portugalia, Porto, tot Portugalia, Dublin, Irlanda și Atena, Grecia. Iată care sunt cele 11 orașe europene de evitat cum ar veni în vacanța din anul 2026.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă. Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ace

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crezi chiar am ascultat de la Mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Hug Yourself de la Cambred și Waterfall de la TLC. V-am pregătit spre ascultare. Doar bisop că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri, un oraș medieval nu foarte popular pentru turism, a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Chris, care am ascultat de la Mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până fix, Hug Yourself de la Camred și Waterfalls de la TLC v-am pregătit spre ascultare. Dormi sop că sunt eu alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Publicitate.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania.
4: Meteo. Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!

0: Sunt foarte curios dacă vă mai aduceți aminte de vechile carnete CEC. Cândva era un obiect banal pe care cei mai mulți dintre români îl aveau în casă, atestând că oamenii și-au asigurat bani albi de zile negre cum ar veni. Astăzi este o raritate care devine tot mai căutată printre colecționari. Cei care găsesc prin casă un astfel de carnet trebuie să știe că astfel de obiecte de colecție se vând în mediul online cu 50 de lei bucata. Desigur, prețul depinde și de condiția în care se află carnetul. Există situații în care acesta este atât de uzat încât nu mai are absolut nicio valoare, însă dacă se află într-o stare bună, puteți încerca să-l vindeți unui colecționar. Iată așadar, poveste bună pentru cei nostalgici sau cei care mai au pe acasă, mă rog, un carnet CEC, puteți să-l valorificați în aceste zile.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. On it.

puțin despre cel mai mic oraș din lume, care este așezat între dealurile din centrul peninsulei Istria, Croația. Se numește Hum și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și pădurilor din jur. Are, atenție, 100 de metri lungime, 50 de locuitori și se află la 12 ore distanță de țara noastră. Vizitatorii sunt adesea uimiți de dimensiunea extrem de mică a orașului, considerat cel mai mic oraș din lume, dar și de arhitectura sa veche și de bogata moștenire culturală. Și uite cum putem merge foarte ușor să vizităm. E doar la 12 ore, v-am spus, de țara noastră. E vorba de cel mai mic oraș din lume, care are doar 50 de locuitori și 100 de metri lungime. Vorbim despre Hum, care se află în centru

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Praise You de la Fatboy Slim și Turn Me On de la Kenny Little sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sofco sunt eu, alături de Voin FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă planificați o vacanță, este bine să știți care sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații din Europa. Diferențele de preț pot fi foarte mari pentru restaurante și hoteluri, iar alegerea unei țări mai ieftine poate însemna mai mulți bani rămași pentru experiențe și cumpărături. Elveția, țara care impresionează prin vârfurile acoperite de zăpadă, ghețari, cascade, pajici fermecătoare și sate pitorești, este cea mai scumpă din Europa pentru vacanțe. Turiștii plătesc aici cel mai mult pentru mâncare și băuturi în restaurante, dar și pentru cazare, 171 de euro dintre 37 de țări europene potrivit Eurostat. Costul a fost raportat la un coș mediu de 100 de euro pentru mâncare și cazare la nivel mediu european. Dintre țările din Uniunea Europeană, Danemarca se află în vârful clasamentului cu prețuri mai mari, cu 49% față de medie. Turiștii sunt atrași mai ales de Copenhaga, orașul cu canale pitorești și casele colorate din port, dar și de celebra grădină de distracții Tivoli. Urmează în topul vacanțelor scumpe Irlanda, Finlanda și Luxemburg. La polul opus, Bulgaria, Ungaria, România și Cehia oferă prețuri accesibile. Paradoxal însă, nu reușim să atragem mulți turiști străini, deși avem litoralul Mării Negre, castele medievale, orașe istorice și peisaje naturale, pentru că destinațiile de la noi sunt mai puțin vizibile pe piața europeană, iar străinii încă se tem de calitatea serviciilor. Iată o problemă de care ne lovim chiar și noi românii atunci când ne ducem în concediu undeva în țara noastră. Cam de aceste probleme se feresc și cei din afară. Și uite cum am aflat care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Jack, l-am ascultat de la Tame Impala pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, Adorador de la Ami și Hang Up de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcă sunt eu, alături de voi, și după ora 18, rămâneți cu mine. Adorador.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bad Habits, The Red Sheeran, vine și Nickelback with Today Was Your Last Day pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a anunțat lansarea TraceMap, o nouă platformă de inteligență artificială menită să accelereze detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de toxinfecție în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Comisiei Europene, în România, noul instrument va ajuta autoritățile naționale să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile în materie de siguranță alimentară și activitățile frauduloase. Foarte, foarte interesant, așadar, iată, inteligența artificială de această dată ajută întreaga Uniune Europeană să depisteze mai rapid fraudele alimentare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Save Tonight de la Eagle Eye Cherry și Noaptea de la Emma sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis Opco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și nivelul record în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația Elena Catimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor. Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, pentru primele 6 luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%. Și uite cum europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în acest an 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
2: Ești în trafic la Radio, Radio Transilvania.
3: Da, da, da, da, da, da.

Aguilera pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea Liana Sabo, până fix Don't Worry de la Leoni și All Stars de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, Norbi Sobcă sunt eu, până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: At-

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală, medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații, vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I'll show you secrets.

0: Oltenia.
1: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: Oh.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.